0: nya ne ba kete wadi na chi Sunday school ni na chese woni no ekro fi sa kwada no de wotwa video no wotwa no video no say wo long shot na wo short na we no eye short long shot no waka bomu etu hwa kwala no a tranki ayede kw ss no ne tranki si ho no wabie so ena se wo yi ne ntade ne ofeso wo hye ena seniors ni gina ne nchen ba kwa fa ne mpaboa na ba kwa fa ne trasa ye hye no ena omo dia hwe camera nu mu na video nu omo twa no omo bisa akwara ne se eh na wo che so ye akwara na wo ye pani ye be kwa sori wo be ko na wo chere se da bi mi wo hege na omo se unko abeti ma hye dom ha ifso omo omo hu ne se se akwada kitikitikiti bi ne ye de na ba wo dia hwe video nu a Ube YouTube, Facebook, kunua na ube hu nientia news, yeye news. Nientia semia yeke, yeye news wa yede eba. Akwa dayi ifri fie ni mame mwashe ni yomo kama. Ena chese, yede na tadi, wanuni wotra kwa emuno.
1: Hosi akwa da, abemua, hosi akwa da.
0: Jimikana abemua, eyo. Wotra gota nuna, ada umasi senior high school for maya adie. Bibi akwa da ni yebi eti mse obi iso ni mu wabu wano wacha gata no ni obi ya benu nuwa kukuru no nuwa denabesi gata nuwechi wense nyame bwa diye ewa seni obo obi ya na akwa da anu wa yesu wese mka abemua no o yesurunko wa yesurunko nne msku mu wano mua tese wano wanko obi onamne bebi saa na seni panu wa mutise no engoma enwoma uguru warden odu be bubo ho se ya mokwa classroom wa ene ene o show no power ewo ho omo no te animu wo a wo bi wo class ya mu ko school ehun bi no ya kira de na wo te animu wo chese o ha dwen so ne mpanimfo ne nam etu hwe video mu twa ya campus wo ba bi a wo te adanwoma sisini high school mu ani ni di agro etu wa hwe ya beka so akwala pivilo lo no be ye ye wo be sua de na headmaster oda school na no se Mohe na manka se video a muhwe no adanwoma sefo akwaje underage wo makwa akwaje baby abe school mu ho wo se wanyi pa ye kanimfi a wo wo 16 years no wo SS ye wosha wo se hwe nini padue na nka se wo mo de o jama ye che ye placement o manya bi no masesa nkwada agu ho wo se akwada na resource ye de be school mu ho so no wo hu a wo ye mbese wuhu wa weye mbesho na adie ye ntie school mu hono mo ne na ekoso anti nushi ya ye nushi no video no edem no tie hu nushi no
2: school ne ya kwala na eba didi wa ba ne fara zo ya kwara onya kwala se o ya kwara pa se de okose de okokeji enti wadu so okoyese
0: Abusia seniors no akwato wo mo wodom ho no ene omo kan se omo atu omo hofo se akwada we dia mo hwe mo obi anwia no wense dom ho nom no yamfa hwe no ebia omo hwe ne trouser no a enko obi a ne mpaboa no soso egu ho no omo afa mpaboa ni bi we video no a omo afa mpaboa ni bi no omo de kire eti wu abae wadi so wi akwada ne trouser wan hwe ya wo nsa ne bekom wene ne mpabo akora de wen obi antimi hye eji wa amfa gere no amfa hye toso a omso hu ne se o yenu aketo a wabeke ehu de na omo atu omo fo ka ni video nim se we de obi antimi nwia no yesremo ha de we akora we de mu hwe na obi anwia no na ye ka na headmaster wo school mu wo se akwada no na ni bo ne ho papa wo se akwada no wo mena ni mfiri ne ho efisa wo hu se wo yesronko school mu akukuduro kura wode aba ye a wose wo besia gan wo school mu honum nti no wono oni akwada no ho agoro de nti headmaster
2: ana ba didi wa ba de fara zo ya kura but onya akwala se wo ya kura pa se de okose de okokeji nti wadru so okoyese Ahen wa ba SS.
3: Edin fie no de kambe
2: sika. Eh, ni obi a na opese edin fie trouble ntii.

0: kukua ema poti eni
1: wundima wundima eti nye anyo wone yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadamu fune kachire wose kuna kope ayon wuni pebye mwa wako tampresa na ayon eye bayo gudu niko pye tinu kuna kono mwadu muna pebe edi tuwa ayon hey sabe fire